Rikalane nipun Ilarion Sari sirep mesare nahipun kocap wenten ibiane rawuh.